ọlọ́run àgbáyé mo wá mojú bà rẹ o ọlọ́run àgbáyé àpèjúbà o ọlọ́run àgbáyé mo wá mojú bà rẹ o ọlọ́run àgbáyé.

Fọlájọyé Táyọ̀mọ́ kí wa pa kú ojúmọ́ o. A kú ojúmọ́ àtúkú ojúmọ́ àtúkú ojúmọ́ mọ́ lóòrọ̀ tòní. Bó ni tún ṣe jẹ́ ọjọ́ 17.

88.9 Àkúrẹ́ ìlú Laramọ̀kínlá wà tá a ti ń gbọ́ sátẹ́gàn. Ó bá ti di gbogbo aago mẹ́sàn-án báyìí. Láàgbé ká ẹ mọ́ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lóní yàjò yàjò ajá àbalẹ̀ níbi ẹ̀mú kọ́lọ́kọ́. Onírúurú ìwé ìròyìn tó jáde lójúmọ́ tòní ló ti wà lọ́wọ́ mi ń bí o. Ìwé ìròyìn Punch wà ń bí, Fangadi wà ń bí. The Nation gan lé fùrùkọkọ láàárọ̀ tòní. Ṣáájú ohun gbogbo ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ fún wa láwọn kókó rẹ̀ náà. Kó tó wá di wípé màá kán lo agbami ìròyìn ọ̀rìn kíni mú ẹ̀ gangan lóní sàn-án. Tí màá fún wa tan lóní ràbájì gan àti lóní rẹ̀gẹ̀dẹ̀ fín. Àwọn èèyàn márùn ló bọ́ lọ́jọ́ pàdé o. Níbi ilégbé kan eléyìí tó dàwó, ìlú wo ló ti dàwó? Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn fara pa yànnà-yànnà ń bẹ̀. Kọ́lọ́hún sàánú. Àwọn ọlọ́pàá bíi 17 báyìí ló mà ti dèrò ọ̀run. Kí ni tó fà á tí wọ́n fi dèrò ọ̀run? Ìpínlẹ̀ wo gangan ló ti wáyé? Ẹ gbọ́ láàárọ̀ tòní o. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC kéde àwọn igun ti wíkẹ́ gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó gbégbá ọ̀rọ̀ sókè o. Níbo náà ti kéde wọn? Ẹ ó gbọ́ láàárọ̀ tòní náà.

ẹgbẹ́ SDP. Ló ti ṣe lálàyé pé òun ti forúkọ olùdíje rẹ̀ sípò ààrẹ sọwọ́ sí àjọ elétò ìdìbò. Ta lẹni ọ̀hún? Ọjọ́ gbogbo ń tolè ọjọ́ kan báyìí ni tolóhun o. Ọwọ́ pálábá ọkùnrin kan ṣẹ́gi o látàrí bó ti ṣe ń gbìyànjú àti jí ọmọ kan gbé o. Níbo ló ti fẹ́ jí ọmọ náà gbé? Kí ni tó fẹ́ fi ṣe? Ẹ ó gbọ́ láàárọ̀ tòní náà.

0: oṣù mẹ́rin.
1: Lánàá sọ fún mi.
0: Ayé mi jọ jáde tán.
1: Ayé mi jọ jáde tán.
0: Ara inú mi jáde tán. Ara inú mi jáde tán. Láàrin oṣù mẹ́rin. Láàrin oṣù mẹ́rin. Láàrin oṣù mẹ́rin. Olúwa. Jẹ́ kí ara inú mi mi ayé. Mà ní kàpàrú bí ẹ. Ẹ máa kà. Láàrin oṣù mẹ́rin. Ìwọ ara inú mi o. Jáde tán lọ mi ayé. Ara inú mi o. Jáde tán. Sọ̀rọ̀ oṣù mẹ́rin láàrin oṣù mẹ́rin ṣínà yọ̀mí o lọ́mí ayé ṣínà yọ̀mí o ẹ̀yọ́ mọ̀ mí o ẹlọ́mí ayé ẹ̀yọ́ mọ̀ mí o ẹlọ́mí ayé láàrin oṣù mẹ́rin ogó mi olú inú mi lọ́mí ayé jáde tán. Jáde tán ayé retí ẹ ẹsà mọ́tò tiẹ̀ ò tí ì sí ní títí. Bílẹ̀nì rẹ̀ ò tí ì sí ní airport. Jẹ́ẹ̀tì rẹ̀ ò tí ì sí ní airport. Ẹ̀mí máa ń gbàdúrà ni. Bàbá mi jẹ́ẹ̀tì tèmi ò máa tí ì dé airport. Èmi náà gbúdọ̀ ní jẹ́ẹ̀tì mbẹ̀. Ẹ must have a parking space. A parking space. Emelu barua. Yane kerubia. Ẹlẹ́dẹ́ bàrúwà bò. Ẹyí wọlé máa ṣẹ̀mí. Báyìí lolúwa wí. Ara inú rẹ̀ jáde. Ara inú rẹ̀ jáde. Ara inú rẹ̀ jáde. Ó jáde o. Ó jáde o. Ó jáde o. Ara inú rẹ̀ jáde.
2: Ìpàdé.
3: Yes sir.
2: 18-19-20.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Nílùú Ìlọrin.
3: Ìlọrin.
2: Ẹkua Hall.
3: Ẹkua Hall ni o.
2: 18-19-20
3: ni o.
2: Imolomawa.
3: O jádìde.
2: Jájọ pàdé.
3: Ẹ o.
2: Nílùú Ìlọrin.
3: Kábíyèsí o.
2: Ẹyin tí ẹ ṣiṣẹ́ àgádágodo.
3: Oh yes sir.
2: Mú àgádágodo ẹ dání.
3: Máa mú bọ́.
2: Ẹ wu ẹ̀rí tó ṣubú lú ẹ̀rí.
3: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
2: Ẹnìkan wí pé.
3: Oh yes sir.
2: Dádì ẹ gbà mí. Ìyá mi ló mọ̀ kú lánàá.
3: Àdániwáyé o.
2: Ó ní dádì ẹ gbà mí.
3: Oh yes sir.
2: Ó ti sun ẹkún sun ẹkún.
3: Kábíyèsí Ọlọ́run.
2: Ojú ti fẹ́ wú.
3: Yes.
2: Nígbà ọjọ́ kejì.
3: Oh yes sir.
2: Ló ní dádì. Wọ́n mà ti fún mi ní iṣẹ́ kan.
3: Alleluya.
2: Wípé kí n wá ṣe Lábújá.
3: O ṣe Jésù.
2: Mo ní iṣẹ́ èlò.
3: Kábíyèsí o.
2: Ó ní iṣẹ́ 12 million.
3: O ṣe Jésù. Alleluya.
2: Ṣé bọ́lá ohun ti ń gbọ́ àdúrà rè.
3: Adániwá yóò máa ṣe o.
2: Ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní búṣẹ́rì.
3: Oh yes sir.
2: Mo ní excuse me. Ìyá yín mọ̀ kú lánàá.
3: Kábíyèsí o.
2: Ó ti sáré gbàgbé ìyá tó kú.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Iṣẹ́ tó gbà.
3: Oh yes sir.
2: Ó ti ayọ̀ ti ṣubú lu.
3: Bẹ́ẹ̀ni
2: jẹ́ n pray fún ẹ.
3: Ọjà gbàdúrà.
2: Ẹni yẹ fún ikú lórí ọ̀rọ̀ rẹ.
3: Orúkọ Jésù.
2: Angẹ́lì yìí kú kó pa.
3: Méje sọ.
2: Ìdẹ̀ ikú kó sagbá.
3: Méje sọ.
2: Mo sọ fún ẹ pé.
3: Kábíyèsí o.
2: Iṣẹ́ yìí máa lágbára.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Iṣẹ́ àgádágodo yìí. Anywhere ló lè jà sí.
3: Ó yẹ sà.
2: Ó lè jà sí ilé rẹ. Ó lè jà sọ́dọ̀ ọmọ.
3: Ó yẹ sà.
2: Ó lè jà sọ́dọ̀ alájọbí.
3: Ó lè
2: ni ọlára ẹni tó tilẹ̀kùn rere mọ́. Ìyá rẹ̀ kú lánàá.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Wọ́n fun níṣẹ́ lẹ́nu.
3: Kọ́ńtrásì wọlé lọ́jọ́ kejì.
2: Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Wọ́n ní kinní kan àjẹkú lánàá.
3: Àjẹkẹ́
2: lánàá.
3: Ọmọkú
2: lẹ́nu.
3: Tani o mọ̀ pé àjẹ́ àná ló pa ọmọ jẹ́. Kábíyèsí Ọlọ́run.
2: Tani o mọ̀ pé.
3: Yẹ sà.
2: Ikú tí
3: ìyà
2: tó o bá dípò bẹ̀ sí lówó.
3: Kábíyèsí o.
2: Àwọn wèrè kan lè sọ pé ìyá rẹ ló lò.
3: Wọ́n lè lóun ni.
2: Wọ́n ní mọ̀ pé.
3: Oh yes sir.
2: Ìyá rẹ gẹ́gẹ́ ní dínà ti ṣe rere mọ́.
3: Àdániwáyé o.
2: Ẹni mọ̀ nípa ìdínà rẹ láyé.
3: Orúkọ Jésù.
2: Ẹni yẹn jáde láyé.
3: Ah, méje sùn.
2: Ẹni yẹn jáde láyé.

0: kúrò ní Jibuti. Ara rẹ̀ Jacob kúrò ní àjèjì. Júdà di mímọ́ rẹ̀. Israẹli ní ìjọba rẹ̀. Òkú ti rí ó sá. Jọ́dá ní padà sí. Àwọn òkè ńlá fò mí àná. Òkè kéékèèké bí ọ̀dọ́. Kí ló sí ẹ̀kú tó sá o? Jọ́dá ní tó padà sẹ́yìn. Ẹ̀yin òkè ńlá tẹ̀ fò mí àgbò. Kéékèèké bí ọ̀dọ́ àgbò. Ẹ wá rí rí. Iwọ ilẹ̀ níwájú olúwa níwájú ọlọ́run jákọ́ ẹni tó sàpátá ní adágún o gbúdọ̀ jà
1: lónìí
0: iwọ ilẹ̀ arama akoko orí ìjìra ẹsẹ̀ bẹ̀dẹ̀ bí agọ́dọ̀ bí agádára sa ìnẹ̀nẹ̀ mi ẹ jí anọ́kọ́rọ́ jìdàrégédé bí.